nostris. Ut obi misericordiae tuae aduti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quadanare, redignetis, qui vivis et regnis,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.